Jachiwi singe namba ngane pejo longchen nyenchen likhon khangge longchen je sanda chiti lenchen ke gege loza ni mai a tsuma kanga zan a tene lhonchen koma ge no la a ta ngang zo ke xie ji ge nan de de a sta yige dan je wi xie xie ge no la a tene yige ge yewa ko ni ge pare ani lhonde koma ge no la ngang zo san yi ge zwa ka xie ji ge pare de yin de le to dang bur a zwa de su ge kor ni man do de ji sahi shaji de. Chua dambo de kaan re se na, tani yang dan sahi ki yige yi chibar de kaan re se, chibar kandji ki tom jubar re se har. Te yun di zilata, yang dan sahi ki tani chibar de yang, zawi chani ta, ku yin ji de nyinga ke ji dan ji yin de na yang, tani yang ji yige se ya de, ku ni dan sheba ke zwa de masa wa. Koran de ngibar de sahi ki yige yin dan zhen ni, Ani ngarog tsuji ani njimbi ke tenrik yige ji yinpa yinza ani tila yangze ge yore. Diwin di chila ko saji la majir na ani ko rangja mape aga zonra. Koran la rangto ge toni ani nida shibi ge zwa la sabo teso sarwe go nida ngaro sabo ji tini yungni meba. Minja koran saji da drewa yana saji la yer na ani ko ge ngaro tila tini ani saji ge dhanan tiya ani namba naso chiko ngedu yoba. Chepar la teni, ani sajig yege de kachi yena ya, ani yangji chepar la teni, ani ko jayin nanjir mandawa, ngaruk chepa mandawa tenganduwa, ta teso de cherizena, ani yangji shawar es. Ta meja sajig sewe de zena, ani tata ko teda mandawa, sajig yege teso yinjena, yang la ko tu magi pa, ranja pewe goni, ani jayin ngaru de sabo ji yungdi yue pa. Teni, nyingba de cheriz edir ta, nganzo mingi nala utsu hibi gatini mingi te tabanam suenpayina utsu hiba mingi tege chahi ngama akhenji u hiba te yang yege nani ani yang nyingba te eris tini nganzo yang nyingba te ko mipika ani charandepik jayi ngarok charandepik terek yang jirawa te eris abayina utsu hibi ge ote tini yang nyingba ote maris wana akhenji u hiba te utsu hibi ote kandachiris edile zawi chani ko yang da saji Nyinga nubi ka kodra jiris. O te yung tisila utsu hiba ka ote, tani yang ka nubi, yang nipa te maris, nda yang se nyin nubi ka, tani kja chati yoris. Samba da chari yisa dila, ta rang re pe la, nyinga menlo ma da jawa tang, ani nyinga menlo ma ka jajin ka nong la, yang ala nipi ka jajin se ta ti kor la, ani pe je kipa nang che, tani pe je mambu jin se yo pari. Te yung tanganso lo bin tomyo ka, tani yipa nyinga ka nong la, hiyari sa la nganda kawa zang se, Lāsū pā tēnī xōrō kā jīb tēyāng, anī nīngā gā nōlā, dājēng gā nōlā, yā ālā ngībī dājēng sē nī ngā sū kā jīb ēgirwā. Tēnī tīl tā, kā tē tē, yā ālā ngībī dājēng nā, anī rāndā pēlā yā, tēnī yā ā sē nī tēnī kā yā jī yopā ārēs. Tā tēl kāndē sā hī gīgirēs, ngā sū tūhā jī tēnī yār. Nā dēlā yā, shē tā ngā nīngā mēlō mā kōrā tē jāgā jī, anī kē tāng tūmbarā gō nī nzībī kī tēnī kā nīngā gā yōng jī chādī yōrī. Tīngi tīgī nōngi tā, nīngā gāng rōdāng, nīngā pējī lāsabā, tsōmā tē jāgā jī, tīnī kēdā yēgē kā, tīnī dātri tāngi nāngyā tāng, tūmbār. Tīngi tīrī wēn chā rāng rē pērān tsōmbā yā nā, anī jāgā jī, kā yī gāng rōdāng tē jimā chīgī nā ngā sō pērā kētā mē bārī, tīnī parola chē bā yō. Tā pē dātri jī lūgū wā tāng yā bā yā nā, yāng tīnī īgī tsōmbī kā tīnī yāng yē yōrwa, tē yē mā tūlā, ā tē tīnī kā pē rāng dātri kā lūgū wā tāng bā yā nā. Ani ki lena tala neji mabu nima gresi ya tesh. Ta tere gazu paba ta chere isa dita ta yege ki yawa ka nani yang nga zu peji yege la tini jayi ngaro ka chani yawa chi shi. Ngeji kipa mabu ka ta dati ki yon na tini chung hiyo. Ta peyi la jayi ngaro ka chani, jayi ngaro ka chani yena tila ri nga yos. Ani ngaro trambo chenda, kupi ngaro chenda, mebi ngaro chenda, dringi ngaro chenda. Tepi ngaro chinese, yoyo pari. Tengi nuna ta trami ngaro chinese ya te, ta pecha jana kani amarga patala. Tene yang ii uwe yo, kanya mayu pa. Ta deso tabutela, ani ngaro chani yana, ani ngaro trambu chinese, risi chi pari. Ta ka, kaha,